sallallahu aleyhi ve sellem. Sirûdê çî mêjûyî ew li çîrokî cîranewekê de boçûnî cîawaz baz kirawe. Pêşewa Îbn Qayîmî Cûzî em sirûdê red dekatewe, çend hokarê çî ji bo em redkirinewê dênetewe. Balam pêşewa Beyheqî li pertûçî Delâilun Nubûwe li ziyatir be babetek da hênav yetiyewe. Ke sirûdî Tala al-Bedru aleyna للايان خلچي مدينة بابوني پيجوازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتني للاي باشوري شاركه گوتراوا لكاتي گرانوشي لزنجي تبوك جارشي ديكا امسرو دا پیشکشي پیشواو سيدي همو جهان محمد صلى الله عليه وسلم كراوتوا كاتي للاي باكور دا شاري مدينة روناك